0: أتوك تبو بان أن إكا يقصتك إم يقتوك تولقتو أتكو
1: وقاغون ناقبين وبلما قمت تولو وبلو نالو ناغيك نالو ناغيك خولي
0: ما أن نالو ناقتو خولي كياني بلغي أغيو لو تشامع وات قانو كيا قمين كمانو غلوا إكوالا قد تاقتو ومات أما إكا إكوالا لوابي لوابي تشامع لو ما أتكو لوك تاج واه
1: قبين قبيو نغاق تولو أغلوغيت هانا جول وقاغون ناقبين taken 20 over 100 over me kulin naluna kuni tau to ko no lume apunga no kaju itu mata kapteri ta ko lo hanaji lu katik kaner lu wit ame ho galo ale komat
0: eh tau chikuluk ta 20 galu tule na le kapteri yuluk ta ta kai tau yak lu tikipuk ta lu tik pilerik mata amma hamlet me hanayi talli mawqo tena nokkangi tena sote ayawqtu heogarmi amma heoqqertuwi nunakkoroti talli mawlaortoqo amma nunakkoroti wood 6 dump truck wullutiyoqo amma uyaqtare hanayingittao ikayulak mata hublule galungni qawyahaqtu pumps galungni qawyahaqtu ketuj nilul lawe kata kau yang mana aku he kena senang muda ama kival lag muda.
1: Dia ikut lag tu kau apa ikut lag tu ni kau jadi tak kima juga galu aku he ni kami lagi nak tu ya sudah la dia hana dah le aku hiluk tamu pijumi kau jadi maju yang isunga tamna pekata langu he maba anginak pangu he maba.
0: Agani, amang hukat lagi, ikut lagi taulah, kemagaluak mayo 6 days, 7 days kalau pilau kemajuguluak kini tamna, ikut lagi kata lagu nak kaulak, pelajar yau kata nak kaulak, angin kayu tu macam mana sena?
1: Kuna mek, aku jadi kami dia pikan aku ni logo, ihu malu agak nak agbih.
0: Ihu malu lelak tu good. Kano aku kuih galuk nak mengap ta ajleo ta galuk lu ta tawanik anak ilakut kawin langit tetek ku piak kesuting ikuat lakti cilau kawin naluang mataman nak yani piak kamu ikuat lakti taulok mak kawin maju.
1: Apa ku teka kening isunga neriu nekarlo nikiheni ubok. Ni paluk tangi maklu ni unak ta maklu ni tamak kuanguti lugi pijaga tu hima bo kuwe nangi maklu ni kihani pilaga kejau laring ningani tu habunga.
0: Takwa nerung na palak tu lay takau me imek tu malagap ta atta kunut takwa lu hanayu huli kapte gayu huli hanayu katup jisu ta pilaga kejau tiku kami juga meguma tu alwa mana lakukan naung inar leh, kian nengok tu ngah kami tahu meguma kangenut angul.
1: Tama tuhak bagi hak babut, mayor tuglia dan kaumak. Tama aktakut kami tahu nuluin nawyak tilubit. Tapi mangat ikilau kemangat July 4 ngutilugu. Ila pivale junung gawerna megapta 330 moqbat to ha yuhi tunga hutsegitsi mana nipimik to ha launa megapta tamna u marik meyoqta imngeu to ha launa majamul